0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7 ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8 ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco, e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios, con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede. De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
2: Carmen Villarnovo, responsable de Mar d'Ortegal.
3: Pois esta iniciativa xurdiu, en primer lugar, polo amor que temos por esta zona, sí. En segundo lugar, como unha locura de días de tomando café, de por que non hai algo así nesta zona que é casi máis espectacular que noutras que existen este tipo de vacacións. E pouco a pouco, foi esa idea rumiando na nosa cabeza, e de ser algo como unha panacea, non? Por de unha maneira, pois foise facendo realidade, con moito traballo, con moito sacrificio, uh-huh. E agora estamos aquí. Estamos contentos, sobre todo, porque a maior dúbida que tiñamos non era só, bueno, a parte económica, que é moi importante, claro. Por suposto, non? Sino a parte de que esa visión que tiñamos nós fora captada igual pola xente que viña. E a verdade é que maravilloso, é maravillosa a impresión da xente que ven, de que o ve. Estamos moi, moi contentos porque salen todos prácticamente moi gratificados, moi impresionados. Parabéns sempre.
4: Que é o que máis lles gusta? Que é o que máis lles sorprende?
3: E por suposto, esta majestuosidade que temos nos acantilados máis altos da Europa continental, estas pedras sobre aguillóns, que son as terceiras máis antiguas de todo o mundo, as máis antiguas da Península Ibérica, o entorno, a mar, o barco tamén, lles gusta moito, sí. E todo, e o conxunto en sí, pois, fai que se xe unha experiencia inolvidable.

0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa, concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis en Quiocio

0: Rosalía y Reliquia de Bealto. Y nos vamos hasta Escavazas.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa, concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano, cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto, tes unha cita en Cobas con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: Nos seguintes minutos falamos con Julio Abalde, su delegado do goberno na provincia. Bo día.
1: Bo día.
0: Renfe non ampliará servizos, tampouco frecuencias, no tren que conecta Ferrol con A Coruña. O organismo ferroviario respostou así a esa demanda que formularon dende a mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol, que pedía reforzar eses servizos. Por que non aposta Renfe por esta liña?
1: Bueno, a aposta de Renfe por esa línea está en base a estudios de, digamos, de infraestructuras futuras, porque o que é necesario é optimizar a infraestructura, pero as infraestructuras ferroviarias non se poden realizar de un momento para outro. Hai que facer uns estudios moi detallados e uns proxectos. Eu creo que, independentemente da reivindicación, que creo que é xusta, de unha boa comunicación ferroviaria entre Ferrol e o resto de Galicia e o resto de España, creo que hai que abordar este tema desde un punto de, digamos, intermodal. Creo que o importante é comunicar Ferrol co resto de Galicia, o resto da comarca. Eso non se fai única exclusivamente a través dun servicio de Renfe. Eso se realiza a través dun bo servicio de autobuses, que lamentablemente desde que a Xunta de Galicia fixo o cambio de planificación, pois Ferrol quedou todavía máis aillada do que estaba antes, non? Creo que é importante que Ferrol se poda comunicar con Madrid, pero tamén é importante que se poda comunicar con Coruña, con as zonas de Ferrolterra, uh-huh, como pode ser Ares, Mugardos, Lugo. Por lo tanto, esa conectividade non se pode facer a través de tren, tiene que facerse a través de autobús. Lamentablemente, as liñas de autobuses que conectan Ferrol co resto da comarca de Ferrolterra, e sobre todo co resto de Galicia, pois non son as adecuadas, non?
0: Falaba o subdelegado do goberno na provincia de realizar diferentes estudos. Levamos a nos esperando, por exemplo, o de bypass de Betanzos. En que punto se atopa?
1: O bypass de Betanzos, o proxecto está feito, está presupuestado, está en este momento en exposición pública. Hai alegacións presentadas por parte de algúns concellos e, por tanto, se están estudiando esas alegacións, pero ese é un proxecto que está en riba da mesa con presupuesto asignado, ¿no?
0: ¿Cando poderíamos ver a súa materialización?
1: Pois depende do tempo que tarde a DIF, porque non é Renfe, a DIF o que fai eses estudios, o que tarde en facer é solucionar, sobre todo solucionar os problemas da veciñanza que ve afectada a súa situación por a realización dese proxecto, non?
0: Non sei se despois do verán será posible esa xuntanza que levamos bastante tempo falando en Ferrol, de diferentes representantes, alcaldes, alcaldesas da nosa zona, co secretario de Estado de Transportes.
1: Eso xa depende da horario e a xenda do secretario de Estado de Transporte. Eu me reunín con eses representantes, digamos, que están impulsando a conectividade de Ferrol co ferrocarril, os alcaldes e alcaldesas desa zona, a sociedade civil está traballando, empurrando, por lo tanto, está en axenda, e cando vaxa esa oportunidade, pues se realizará esa xuntanza, non?
0: Seguimos falando do tren, pero neste caso de mercadorías. Como marcha a obra, en este caso, que a DIF leva a cabo para renovar e mellorar o ramal que conecta a estación co porto interior?
1: Se está en este momento en execución, ten un plazo de execución. Esperemos que o próximo ano este esa conectividade feita, de forma que cando se remate toda, digamos, a parte de infraestructuras interior do porto, que tamén está facendo a DIF, que está facendo tamén o porto exterior, pois este completada para que poda ter esa saída necesaria do porto exterior hacia a rede de ferrocarril convencional. Creo que un esforzo por parte do goberno central de facer que ese porto exterior, que non tiña conexión ferroviaria, pois en este momento xa teña non solamente prevista, sino que con datas de finalización. O proxecto de transformación da salida de o túnel que conecta o porto exterior, pois está seguindo, digamos, os prazos marcados no momento que se sacou o concurso, non?
0: Un dos temas que máis preocupa a cidadanía nos últimos tempos é o acceso á vivenda. O goberno central, pois para intentar dar resposta a esas necesidades, pois puxo en marcha o proxecto chamado Casa 47. Na nosa zona vai ter tamén repercusión. En que puntos, por exemplo?
1: Se está en este momento con un proyecto de transformación de una antigua residencia de marinería que está en la zona de casco urbano de Ferrol, uh-huh, para transformarla precisamente en viviendas de uso. Pero aquí hay que recordar que las competencias en vivienda no son son do gobierno central desde el punto de vista legislativo, uh-huh, pero las competencias directas de vivienda corresponden a Xunta de Galicia y corresponden a los concellos. Por lo tanto, el gobierno central, aparte de esta, digamos, actuación directa a través de unha empresa como é Casa 47, o que está facendo é aportando unha cantidad importante a través do segundo plan de vivienda que moviliza 7.500 millóns de euros a nivel de todo o Estado, e o que está facendo é aportando fondos para que as competencias que teñen que desenvolver as comunidades autónomas se podan realizar de forma adecuada. Por tanto, o problema de vivienda non é solo por a actuación que poda facer Casa 47, sino fundamentalmente por a actuación que poda facer a Xunta de Galicia, que ten as competencias e ten os fondos precisamente para poder desenvolver esa competencia. Uh-huh. E ademais temos a Lei de Vivenda, que a Xunta de Galicia pois pode desenvolver de unha forma muitísimo máis intensa que non o está facendo.
0: Que se sabe dos plans do Ministerio de Defensa para as parcelas que son da súa titularidade dentro do antigo cartel de Sánchez Aguilera? Unha, en principio, estaba destinada a uso comercial e penso que eran tres en concreto destinadas precisamente para vivenda. ¿Seguirá eses plans o Ministerio?
1: Pues el Ministerio se ha dicho que necesitaba que esas parcelas estuvieran a disposición del Ministerio. Lamentablemente esas parcelas todavía no están a disposición del Ministerio porque sencillamente el plan de urbanización de Sánchez Aguilera no está completado por lo concello. Por lo tanto, el Ministerio que dijo es que mientras no estuvieran esas parcelas buscaría alternativas. Uh-huh. De hecho, la transformación de la residencia forma parte de una de esas alternativas. Pero ahí los deberes es lo que tienen que hacer el concello de Ferrol, que lamentablemente o Sánchez Aguilera todavía non ten un proxecto definitivo de urbanización e, por tanto, non está realizada esa urbanización. Mentras non este realizada esa urbanización, non estén cedidas esas parcelas, lóxicamente o Ministerio non pode hacer nada.
0: Está condicionando tamén esa situación o desenvolvemento da futura comisaría da Policía Nacional?
1: Por suposto. Es decir, a Comisaría Nacional en este momento xa está presupuestada, xa está destinado 7,5 millóns de euros para esa comisaría, e o que estamos esperando é que definitivamente se urbanice esa zona e se poña a disposición do Ministerio de Interior para que poda comenzar o proxecto de realización de esa comisaría. Por parte do Ministerio se fixeron os deberes, estamos a esperar de que en un momento máis próximo pois o concello poda xa de unha vez ter todo o proxecto urbanizador de Sánchez Aguilera, por lo tanto poda poñer a disposición dos distintos ministerios as parcelas que lles corresponden.
0: E hai data para a implantación da anunciada unidade de prevención e reacción en Ferrol?
1: Si non temos todavía a comisaría é complicado. De todas formas, xa dicemos que non é tanto, dispoñer de esa unidade, sino dispoñer dos efectivos que se corresponden con esa unidade. Porque claro, o proceso de creación e de implantación, sobre todo de dotación, de unhas de esas unidades é longo no tempo. De feito, as unidades de Lugo de Ourense todavía están sin dotar, se crearon fai tempo. Por lo tanto, o que temos que garantizar é que Ferrol, a Comisaría de Ferrol, dispón dos efectivos necesarios, e para eso desde a Comisaría Provincial e desde a Comisaría Nacional se fai a aportación necesaria dos personal e dos recursos humanos necesarios para que a Comisaría de Ferrol realice a súa utilidade, que, por certo, por as actuacións e por os resultados que se obteñen, ten un magnífica, traballo e desenvolvemento, ¿no?
0: Tamén en materia de seguridade, entendo que vai ser todo un reto, non únicamente en Ferrol e a nosa comarca, senón a nivel pues, de todo o país, o eclipse do día 12 de agosto. Entendo sí, que para os corpos e forzas de seguridade do Estado vai ser un reto.
1: Vai ser un reto, e de feito os corpos e forzas de seguridade do Estado da provincia da Coruña están prácticamente todos mobilizados ese día, sobre todo nas horas do eclipse, porque a provincia da Coruña, aquí na comunidade autónoma, e a provincia de Lugo son as que máis, van a ter o efecto de ese fenómeno magnífico que vamos a poder disfrutar en este momento. Por lo tanto, aquí teño que tamén poñer en valor o traballo que fixeron todos os concellos, que determinaron as súas zonas, planificaron, as súas estas actuacións, tendo en conta a seguridade, a movilidade, mellor, digamos, forma de observar ese eclipse de forma segura, e, por tanto, estaremos todos traballando, os corpos e forzas de seguridade de Estado que estarán desplegados durante por todo o territorio, e tamén os concellos, as policías locales, seguridade de protección civil, Cruz Roja, que estarán todas traballando para que se poda observar de unha forma segura, ¿no?
0: Xa por último, non podemos deixar falar de Navantia. Contará o programa de fragatas F-110 con dous novos buques?
1: Bueno, o programa de fragatas F-110 non só dispón de a construcción de 5 fragatas, sino que tamén hai un proxecto que xa está aprobado, que xa está presupuestado, que está posto en marcha, que xa está traballando Navantia en él, de actualización das das 5 fragatas van a pasar desde aquí hasta o ano 30, creo que 31-32, por o esteleiro de Navantia en Ferrol. Eso é unha aportación de 3.500 millóns de euros adicionales aos todo o proxecto das fragatas. E, por tanto, vamos a ir pasiño a pasiño. Por ahora están as 5 fragatas xa comprometidas. Esta renovación das 5 fragatas F-100 e tamén está a construción do barco de suministros que está tamén en este momento traballando Navantia. Por lo tanto, creo que temos carga de traballo, temos financiación para moitos anos e, por lo tanto, esperemos que con este tempo pois se poda ampliar. Aquí, en moitos casos, estamos sempre con a ver que o que ven despois e non estamos disfrutando do que temos agora. Ahora temos unha inversión en Navantia Ferrol de 8.500 millóns de euros que garantiza carga de traballo non só para Ferrol, sino para todas as empresas auxiliares da Bizarra de Ferrol prácticamente hasta 2035. Por lo tanto, creo que eso que temos que ser capaces de valorar, temos que ser capaces de valorar a aposta do Ministerio de Defensa, a aposta do Goberno de Pedro Sánchez, precisamente para o desenvolvemento industrial, económico e social de Ferrol e da súa Bisbarra. Por tanto, creo que eso que temos que en este momento poñer en valor, e desde logo nos seguiremos aproveitando todas as oportunidades precisamente para prolongar esa situación de pleno emprego, sobre todo de situación de Navantia cara ao seu futuro, ¿no?
0: Julio Abalde, graciñas por ter estado connosco.
1: Nada, pues, gracias a ti.
2: Vivo solo en el campo, retirado de todo.
3: ¿Sí?
2: Y la única compañía que tengo es la cadena SER.
3: ¡Qué bonito!
2: ¿Bonito?
3: Sí.
2: ¿Le parece a usted bonito?
3: Hombre, claro.
2: Pues yo preferiría tener compañía humana.
3: Ya, bueno, pero...
2: Poder tocar a alguien.
3: Que lo entiendo, pero...
2: ¡Necesito a personas!
3: La cadena SER no sustituye la compañía de personas cercanas.
2: No.
3: Pero ayuda bastante.
2: A mí no me ayuda nada.
3: Hombre.
2: Ni hombre ni hombro.
4: Cadena SER. Sinceridad. Ante todo.
2: Sinceridad ante todo.
0: Nos seguintes minutos facemos parada na tenda Econarón. Falamos cunha das dúas patas que conforman esta tenda, con Margarita Rodríguez. Moi bo día.
5: Hola, bo día.
0: Margarita, está de tendencia o uso de produtos tanto na casa como tamén no noso corpo, na nosa pel, que sexan máis naturais?
5: Sí, eu creo que a medida que vai pasando o tempo nos vamos dando conta de que é necesario reducir os tóxicos, tanto no eso, nos produtos que utilizamos na limpeza do fogar como os de higiene personal. Últimamente se fala continuamente dos disruptores endocrinos e cada vez hai máis estudios que constatan que é necesario eliminar pues, os falatos, os perfumes, porque están provocando alteraciones no sistema endocrino e nos están perjudicando a saúde.
0: Chega moita xente á tenda preocupada precisamente pola presencia pois destes componentes nos produtos que podemos atopar pois habitualmente en grandes superficies.
5: Sí, cada vez máis. Ao principio, cando abrimos, pois deste tema prácticamente non falaba nadie. E agora, pois, cada vez máis, sobre todo moitas mulleres con nenos pequenos, mulleres embarazadas,
0: sí,
5: que xa vamos sendo conscientes de que si sí nos alteran un sistema endocrino, y sí son tóxicos que necesitamos evitar.
0: Para as persoas que queiran, porque isto supoño que é un proceso que vai tamén pouco a pouco o de ir desterrando, se queremos, eses componentes tóxicos da nosa vida. Tampouco hai que facelo todo dunha vez, porque tampouco é bo desechar por completo un montón de cousas, non? Que temos na casa. Pero sí, igual, ir cambiando, como dicía, pouquiño a pouco. Ti, que recomendas para iniciarse neste mundillo?
5: Pois, mira, o que tens na casa, o máis sostible é utilizalo. Eso é así. E despois, o que dices ti, pois pouco a pouco, a seguinte cousa que teñas que comprar, pois vas mellorando. Pois podes empezar polos produtos de limpeza que utilizamos todos os días, e utilizar produtos sostibles, os nosos, aparte de non ser perxudiciales ni para as persoas ni para o medio ambiente, ademais os vendemos a granel, co cual tamén reducimos o uso do plástico. Uh-huh. E despois, pois, a nivel de higiene personal, pois, desodorantes, pastas de dentes, que son algo que usamos continuamente, e son partes do corpo que son moi sensibles, pois é importante utilizarlos que se sean sin tóxicos. Logo, se estos pequeniños, pois, como na cociña, simplemente cambiar os freganzos ou as valletas, porque ti, cando fregas cos estropallos estos verdes que todos coñecemos, uh-huh, esos estropallos están feitos de derivado do petróleo. E cada vez que estás fregando, estás soltando microplásticos polo lavadoiro, que ao final isto todo chega aos ríos, chega ao claro, mar, en a túa propia louza. Uh-huh. Ou valletas que o mismo de microfibra, pois nos temos alternativas de celulosa de algodón que non soltan microplásticos. Todos estos pequenos van axudando a ser un pouco máis hostible. No cuarto de baño, pois os champús sólidos é unha alternativa fantástica que funciona genial, agora hai para todo tipo de cabelo. E non estás tirando todos os días, bueno, todos os días non, pero cada bueno, pouco tempo claro, un bote, porque se xuntamos sí, todos os plásticos que se xuntan nunha casa, que se tiran nunha casa nun mes, ao mellor nos asustábamos uh-huh, un pouco.
0: Sí. Margarita, hai algún produto que non acabe, pois polo que sexa de atopar alternativa no ámbito natural, ou hai de todo e para todos os gustos?
5: Mira, hai de todo. Agora mesmo hai de todo, non sei, en limpeza, en detergencia temos de todo. Temos quitagrasas, tes detergente para roupa blanca, para roupa oscura, limpafogares, oxígeno activo, con perfume, sin perfume. Nos temos as alternativas sin perfumes, uh-huh, tanto para os fregaplatos ou para os detergentes. E logo a nivel de higiene personal tamén, na cociña, hoxe en día, temos prácticamente de todo, envoltorios de cera de abella para non utilizar os fil, de todo. Pode sustituir, creo que, cualquera cousa, xa.
0: E penso que na nova edición do Gulliver Fest, que arranca na xornada de mañá xoves, vas impartir un obradoiro. Que é o que van a aprender as persoas que participen no mesmo?
5: Pois intentaremos falar un poquinho tamén, pois, de todo isto, da necesidade da sostenibilidade, do granel, dos produtos sin tóxicos. E vamos a levar unhas lupas que son unhas plantas, uh-huh, son como uns cabaciños, e con elas se pode facer esponxas e estropallos. Entón, pois, cada un vai facer a súa lufa, vai facer o seu estropallo para poder leválo, eso, con un xesto pequeno,
0: sí,
5: para reducir os plásticos.
0: Require de inscripción previa a participación neste obradoiro?
5: Non. A organización dixo que non había problema, e pensamos que non hai problema de espazo ni de participantes, entón dixeron que non.
0: Margarita, non sei se habitualmente impartides este tipo de actividades, de obradoiros.
5: Non, obradoiros é a primeira vez. Sí, temos dado charlas en escolas, en uh-huh, institutos, pero obradoiro é a primeira vez.
0: A ver, há que esperar a ver como é a experiencia para igual, pois, de cara ao futuro poder implantar que poida haber algún máis.
5: Sí, sí, claro. Uh-huh. Espero que sea una experiencia positiva, que se pueda repetir, sí.
0: Comentábamos que está, pues, de tendencia, non? O uso dos produtos máis naturais, intentar evitar, na medida do posible, pois, os tóxicos, eses componentes que non fan, pois, dende logo, moito ben a nosa saúde, pero vos, como ben comentabas ao inicio, xa levades tempo en Narón coa vosa tenda, moi pretiño do Pazo da Cultura. Como xurdiu a idea de crear Eco Narón?
5: Pois, bueno, nos tiñamos, levábamos tempo dando de voltas a emprender, e sempre pensamos en algo que fora relacionado cos produtos ecolóxicos. Bueno, pues dando de voltas, descubrimos os detergentes a granel, uh-huh. E nos pareceu unha idea fantástica, pues por un lado, eso, reducir os plásticos, que nos parece algo fundamental, e ofrecer produtos intóxicos. Tuvemos o pequeno, o que falábamos antes, a veces, bueno, pasan cosas na vida que te fan ser un pouco máis consciente,
0: sí,
5: das cosas que utilizas e que necesitas cambiar. E así empezamos coa detergencia, e con catro cousiñas de pasta de dentes e sólidos e champús. E pouco a pouco, pois claro, empezas a meterte nestas cousas, e cada vez vas vendo, pues, como quen dice, máis etiquetas, uh-huh, con cousas horrorosas. Entonces, pois pouco a pouco, pois cada vez fomos incrementando máis, e bueno, pois xa levamos 6 anos e medio.
0: Cunha lista, ás veces, esas etiquetas de ingredientes ou de componentes enorme que diste, pero como pode ser que para, pois, simplemente, a ver, tampouco estamos tan sucios no día a día, non? Habitualmente, sí, para ducharnos ou lavar as mans, como para que teña que ter ese producto tantos componentes.
5: Sí, sí, sí, sí, é unha cousa tremenda, unha cousa tremenda. Se tú miras algún xabón por aí, ten un listado terrible. Nos temos, por exemplo, o xabón da Lepo, que mm-hmm, ten aceite de oliva e laurel.
0: Non, sí, bueno, é que un xabón probablemente dos máis antigos do mundo.
5: Exacto, é fantástico, fantástico para todo.
0: Pois temos esa referencia, como dicíamos, de produtos naturais que podemos atopar, pois, de todo, dende hixiene personal ata a limpeza da casa, en Ecotenda, como dicíamos, en Eco Narón. Margarita, graciñas por ter estado connosco.
5: Moitas grazas a vos.